نشي نشي تاخي شوانا بكاي تولدي خيون خابني ما ولاش كالابانسا سيتو والهون لا هوي تشو من كوالتي لا تايش فالدرين جوج من هوالي قول تول تيش تسالوغ بي واليوما ولاش كايتو خون اخبيت تيهتو والشين يوخي ما ولاش كباي كو نومرو Al catón con número 48414805 con número con WhatsApp 33897030. Han trescientos lana en Caparroja y Absalui, Mawalas que yo te sumajo esto de Estados Unidos, dije Caparroja y Aují, Mawalas que va con número, área 323-375-7627. Ya cuando es comunicación, Mawalasuaca no quieto con alabanza, Tochibitnes, Mawalasca, Grupo Jerusalén. Y esto es el tema cuyo Jesús chitón copitas catedral.

شيني شمادو سيرمانو سيرمانس كايتون والكاغتيلا تيغتو والهاب انسان الافانزا ستيلا اشكا يتهون اورايل تيلا اشكا تيغل كايتيلا اشكونو باب شالووم مالوك لا 5 يتوغ 32 minuto اسكي كايتون والكاغتيلا شينتي تيغو بيتني Ashka yixan temas de alabanza tila Ashka yin español Así que baita lana ne yap shalui Chok chok al lugar esal Baita al chesh ilchek oko Ashka baya yatu Ashka yet hun ora il tila Baita lan shayok shewil baitu la shin Ashka eb hermanos Tondas pete yinis mula hil Ashkayulko kono Guatemala tila seguramente tolan shay shewi tolay shayk baye yatu tawal tatsalo kulal mash yunye kunku tila baye yuh kaitong walis kam kulal kumam dios y banko inar así que hunwal kawilek uhule mazanil shinim picham ko kolomal jesucristo Ashkaib hermanos, gashchi ilchehok baitroch nahat kono, chihil baitulan, troch kal ora, hay veces baitulatolan shakrehbi ayoh, hay veces baitulatolaito pashku, hay tal chesh ilchehok shin, yine mulna hil, malan eyel yine mulna hil, malan pasheyoki, baitulan, troch kal wal. Ya on otro najat kono así que mam dios vaya yeto baita lane ya shalui ashka baitula bailan yok shewil bailan yok mulna hil malan yok manejo baitula mam dios vaya yeto baitong wal kartila chechutan acompañar ashka yexan alabanza stila así que oja seguir haben mas kobit ashka yet hun ora il tila eskono bab shalwom Así que salojone xin ashkayet hun ora el tila. Huacanesh y junco adoración kaitila. Dios está aquí.